0: Dis hoe bring jy vir die longe van Vosle was weer mekaar gaan?
1: Hallo.
0: Vosle was weer dan.
1: Vosle.
0: Los weer dan met die kwak so sanam.
1: Ja, ek wou dit kaf maar mazambali.
0: En jam.